0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу шпорта.
1: Един легални сплетни казино.
2: Досеглил 24 ур на дан.
1: На телефону